0: pensi pangreng pensi achili kangwa ke krom
1: oi oi oi
0: seta men no na bang ke tum isia ke joya bar cycle long ke tum office pen sirger sar office pen ta in kia tinang bibo na se ong dung ban pangreng un non bang ke ta prang la ke krom pen pe ne che ke pli ke son krom po che king ko son krom po pe ne ar nang soi si back pe ne ar nang pc la son si pangreng long cho
1: oi
0: the menon department pan asu ati nang pi thon an bang ke ning hang an ar nang hi ni ke thom ar nang pc ta pangreng long non bang ke sia ke joy the tan lo
1: oi oi
0: se lang le tum officer pan ta ni li choro lo
1: oi oi oi tang te ke hai inkia chili da nang le tum piloma te di inkia an a chili da nang le tum pi ma la ho
2: inkia an a chili puram plong te la bang ke tum ala inkian ke me a la bang ke itum adon tin do kol la bang ke te mon samin tum la department hin penon ki pi bom la bang ke ala kinchora aronga klim e non itum lang dam sinang ilearing tum bang ke jasmer ke pang rang pon la bang ke inkian ke me penlo te bon sta me la bang ke ninkringa polong te tum long arwa abde titi halo support a me jong situm anki a anjong sa dor thek pon te la bang ke ninkring barla por pilo la bang ke ninkana sek ang bong itum batai cap anda te mane inki pang rang un jong situm anki anjong sa dor un plong te la si halan ninkringa poran da me itum la ainkian ki pipon je phan la bangke tum kinchora rongkal de rui phar kong arongsta me tum la bangke itum ipon sil pipon ang po la pen non jase me department ahin pen bangke la kinchora claim la bangke tum pipon mom la bangke akola so arongka chupen tum isi alle bangke la puhelo tum e bhongke e pen la bangke ke bangji ninkan thongke phlike arong a poran ke tum arbo phan la bangke tum minta job khol la bangke
1: oi oi oi e kinchor pilote inki thedap chat pajat na ke haila
2: ha thedap chat pu bangke kali he te bonsta me hala tum ninkrenga poro jitu tum la inkian ke me arvo tum ke long lia hut asut bang ke tum la bang ra tum pipon long po
1: oi oi idang te ki ip nang inki ka pang reng ke ku pipia an se ki pilo tang te
0: non dam tang an ke ni ki inki an ke me pu pu he
1: oi oi
0: inki an ke me da ki inki an ke er do inki an ke lok do
1: kala
0: la pen dor de pho phe ke ru phar kong arvo ta pipo
1: o
0: la si pang reng ibo
1: oi oi oi dang te la inki ka pang reng la chi ke ki krong pen ha ki hek an thi hek pen la pu than je man te
0: la pu lo la inki a chili gang wai ke a hom kang tang kang tang pen la api alo ke bahake a hom la pu klai ding bang ke alo lo la pen apir jang ham mu chor bang ke la ka api lo la si la son si gang wai la si ho mu pli lo te e hom hom ni hom thom hom pli lo te che ke si bu si ki pu he so che ke si pen la son hisap si che ke ko che ke pli ke che ke phok ke la son krong po a kron pen vek po ang ke apli pli bang po apli pli bang e beleng pening krung long pa bon po anda si papati po
1: kelang di
0: se la pli pli bang lo te la ni thom ba ni pli eson lapu a pilong pa dodon rapo an par ke apli pli an lo to an ke hek at po ar veng puing tip si bar er nang po al te api tung ka pati thu pri po
1: oi oi oi
0: san lo han ati pro po an ke
1: oi an ke la pro
0: po lo pen bor po pene roi ba ka farman lo apilo te ako aso vang po ge da pa la na phit
1: oi
0: aso ke vang hot bang ke la ati along ati sang jir si binangi si ka gos kreng dang alo
1: oi oi
0: la ati kreng dang pen binang po an ke la ang jok na ya an ki an he
1: oi oi
0: pcp dun bom po
1: oi
0: ki aku ati aso bang bom te aku ati ng prek a beleng long bidun bom po aku an ke an ki mi pang cha bom po ati lo
1: oi
0: mo a pcp bang ke la bang so ati bang we der lo po te la bang so ati war pit me lo
1: oi oi
0: ye lar bo long si bon et po pu le jo aso ga la na cheng ke
1: oi an ke ki the
0: an ke la pu si the pon bom po anke ekene hanjang asang pu esoi hodopo
1: oi
0: la pe phige tur ik chokhai do pu po tur ik chokhai do pa ko kremi pige dom pu po sekar lu po kremi pi dom pen
1: akrami pige dom e ko son lo la ke
0: la tum hedi inki an aron ke la son lo ho e an chu ma chu po isi the ro ya phardo ji mun so thek thek sukot bangke la tum kasekar lu ji phan he bon he si an chu che de ji la sukot bangke tum ekdom bidon pe menang ji thema an bok dun hup hup ta henu an bok hup hup lo bethala an chu chi ben chi pet po la tum kithi ji phan a ke ne do kok ti ti abar sai do kok ti ti la se pang ar jir pen a peng pa biso pen se ar nang long bisi itum la a an ki pisi ta a peng pa biso si so ke pi do nai a pen an pi o eden nai ke la si da pen che kar lu po a reng che thar plang ji
1: oi oi
0: la prang a reng ban ga be lo ka che kar lu he di an si a reng duk pik ji la so ke la pu ko ot ta he pu li ke hek la pu kang chap ta he
1: kelang ma
0: dum pet ti ti si che re o nai ji a phu pen od edasi kang chap ta pu a mi po na le he ke ngi juda na pen si hek si pa bonai
1: oh
0: la lo te thang

0: Asansi kibut atiot stame ka preka preka luna jir stame kibut pon la banke imitang atiot ke tega ling la pen ka preka preka jir stame ki luna kanon stame ko sansi atiot ang kung mal stame la muritong po long menta humpon mi atiot la banke.
1: Kalang kalang. Tang te la muritong po kupi ko sona husiki but ma kupi husiki but long le la kusonda do ma la soputang tan ikjima.
0: La la hok pet ke muritong po banke la ke karbiet tumanke konatsi kenang sotomang mangke arong aje ke hokpet ke charhi charji longsi.